0: Lovaci košuta, da. Vidite, ovdje, na primjer, je šporet.
1: Da.
0: Kao i sa celom normalnom svetu,
1: da.
0: Na šporetu se peče, što kaže, da. Meso, da. Kuva se kafa, čaj. Da.
1: Ovo je aspirator ovdje, pogledajte.
0: Tako je, on vuče gore vazduh.
1: On vuče gore, ako niste znali.
0: Tako.
1: Ovo ne može da se opiše, mislim.
0: Da, ovo je kuhinja, znači, tu se stave čaše, tacne,
1: šoljice,
0: šećer, vegeta, so i tako te stvari.
1: Da.
0: Jednostavno, taj neki švajcarski stil.
1: Izvinite, jel možete da nam kažete zašto služi frižider?
0: Frižider, tu stavljate meso, suho mesate proizvode, teglice, znači sa krastavcima, ajvar, pavlaka, kečap, majonez, znači, ren za sarmu.
1: Znači, hvala mnogo što ste skromni, kao prvo.
0: U švajcarskom stilu, skromno u švajcarskom stilu.
1: Zato što ste samo dolazak platili 1 milion evra.
0: Tako je, i 68.000
1: evra. Ali ste uštedeli.
0: Bravo, nismo platili račun u, na primjer, restoranu gdje je predsjednik jeo. U istom tom restoranu mi smo došli, predsjednik jeo džaba, znači, a ono što on nije mogao da pojede, ko je pojeo?
1: Mali.
0: Siniša Mali.
1: Bačio mu je, drž Mali.
0: Kakva skromnost.
1: Jedio je 160 franaka.
0: Bravo.
1: Svaka ti čas, mi se ponosimo.
0: A vodu je sipao u apartmanu, kako se zove, i ponovo u flašici.
1: Da.
0: Ima ovdje dole dume prste, razumiješ, samo kako šta kupi malo. Vidite, evo ovdje, jes, zzz.
1: Izađe ruka i...
0: Da, švajcarski stil. Samo zzz i tako, to je to.
1: Poštovani građani, evo tako, samo da vam pokažemo još kako se...
0: Skromno.
1: Koliko smo mi daleko, samo da udarim glavu u rodu. Evo vidite, centar.
0: Pokaži, ovdje je švajcarski stil. Oni spuste do pola.
1: Do pola, da.
0: Znači roletnu.
1: Da, evo vidite, tu je centar.
0: Tako je.
1: Već preko puta je 600 franaka skuplje, ali mi... Zapamtite.
0: Na ugled.
1: Mi smo na ugledali građana.
0: Tako je.
1: Smo prešli na drugu stranu ulice. Evo vidite da je mrak. Da nema takve rasvete sijalice.
0: S kao ove preko strane put. Ulice stanuju devojčice. Ko ima, ko ima.
1: Pozdrav.
2: En Ritmo FM, más música old school. Actívate a puro reggaetón del bueno.
3: Hey.